0: Ogni mente mrane na na ya na tie. Aya na ya ntinya mi ase. Saka ya batinya mi ase a. Ni unu study ya sanya mi sitia.
1: Jesus.
0: Ni ya chaina ni mo a. Kiebe wo nyame abasa. Ani ni tsume. Ani na ho tie.

Oti mi di ya se nchane ma ma mfo kwisa se aden. O si mi etu mi. E di ya ma mfa ya se na mpo ya no. E no mu na ma bua fo so nti. Ananti e mi etu mi. Esu

me rasa umu me deba mi a me nko mi a watu mi a watu mi na de mi tibi biya ma nana to yomwa ayurade se wama me kira watu ya oh

Fire! Ebuku putre, ebuku teruwa vesu, etiwe na tutipone boya. Esa nyarewa, esa eti na bidomi, enetuso, ebuso ebu. Yesu tino, Jesus tino, Messiah tino, Ocha, Efa, Ayaresa, Efa Wusan, Efa Water. Jesaji yidi.

Atinkasa wunyo jifuwa ujinkwa. Erani mwuchena mamu. Erani mwuchena mamu.

kyerɛ me bɔ na ɛmfa koraa na me mu afiri bɛba me mu afiri asafo awurade ɔsoro ne

Na mi kutona me kama sama chrela. Sana mi tumia tiendi na aje. Sana mi na hana sufrano na wachemso. Sana mi na Abraham sufrano na wachemso. Sana mi na David sufrano so na wachemso. Sia nyami wa tonko nwa na da biarada. Nana pae wa betu miyacho. Abia suwa betu miyacho. Na anyumre suwa betu miyacho.